دار ہے، پائن کی پنی رہت پر ہری پری، کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے، چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پور مارگ میں، چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے